Ви слухаєте музичну програму українського фестивалю «Прожектор» по хвилі 730 CKDM. Ви слухаєте музичну програму українського фестивалю «Прожектор» по хвилі 730 CKDM.

0: Дякуємо за увагу. Це музична програма «Прожектор» українського фестивалю на 730 CKDM.
1: This is Winnipeg Blue Bomber Football on 730 CKDM. With the call of today's CFL matchup, here's the voice of the Winnipeg Blue Bombers, Derek Taylor.

зразок того, що ви будете бачити та чути на все канадському українському фестивалі, це музична програма «Прожектор» на радіостанції 730 CKDM.